Entena se ma wani sei me paocho. Bo wani ho ban. Ya wa ho ban bo de ma wani. E wo white stone nitrogen. Problem bi aba wani bia o de ba e be hwa ma wa. Bra betu ya 590 cedis. Na yan to ya bo asem fa wani mfa mfidie mo. Na ehunu problem no. Ne fare bai. Na yen sia no kwa kra.